0: kadafande kilu kadafanti Serena Chimengonando sola da suzigi na alfa sutena makwa singa chitongo kobe magazine culinaire avec Ilza Lissambo.
1: Radio Ndikeluka kwa singa soe kingbina kwa singa.